0: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی بولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی دی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شوی دی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو وی مسلی ختم شوی
0: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تو ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا آسانے سرا ملوی

د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکونسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بیولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوړون بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کون کی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلومات د پارا پا دی نمبر رابطه وکړي 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کرک.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیلی استشی کلا اس دارا تو ویا چ صفات بیوٹی کریم با مرتا چرت ملویگی
1: صفات بیوٹی کریم بس تاسو تا ہر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پاسانے سرا ملو

0: Common Radio 88.4. Your station.
1: یا اختر لالا دا سر وقتی دی ریڈیو وقت نیولی دا سپکی آوری
2: وجید خان اورورا دا ریڈیو امن 88.4 دی دا روڈومی وقت زک نیولی چه دا دیر خوندور سٹیشن دی پا دی که خبرونا هم وی معلوماتی پروگرامونا هم وی دینی پروگرامونا هم وی ادا مقابلو پروگرامونا هم وی پا که دا هر سنتا هم خبر شه راوڑا موبایل چه در تکیونی کم تی هم آورا
1: ریڈیو امن روحانہ سباون غاز
3: خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن خبر کو دا لوبد میدان وی یا دا پارلیمان مسئلہ کو علاقائی وی یا قامی خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیریال رسوبا ستاسو غد دا واگدار نتر بادارا نو تر لاس کولی شی تاسو موضوعاتی علمی او سینسی معلومات پا اخباری نڑے کی دا خپل کوربا احمد زار سرا صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک امن ریڈیو نیٹورک جوان رنگ او امن

Hello. برحال چې سکه کلر کایي بل لازمی دل ریډیو تا غوژ مالری دل ډایریکټلی مو سره خبره کایي به غدا فائدای چې زه توسه خبره یا گین کوای شم او غنه بعد تو سره خبره کوای شم یو زل بیا خپل نمبر در سره شریک کمین کایو 03 0348 او تا کوری بیا 03 48 9 7 8 0 4 9 5 9 7 8 0 4 9 5 03489780495 9780495

اوکے جناب، ډیره مننه د اوریدو ستاسو میسجونه، ستاسو فیډبیک هغه ما ته رارسي، او تاسو نه قربان شم، د تاسو نه زار شم، یو وار نه پسو سو وار شم. دا وخت تاسو بالکل پروگرام اوره د خپل قربا خپل رور نعیم الله عمر زئی سره. زه ستاسو قربا ستاسو رور نعیم الله عمر زئی. تاسو ما ته په واتس اپ باندې فی الحال میسجز کولی شئ، ځکه چې عام سیګنل نشته، نیټورک نشته، نو ما ته فی الحال عام میسجونه یا عام کالز ناراضي په واتس اپ تاسو خپل رابطه ما سره کولی شئ. 0317-090-60-75. تاسو ما امن ریڈیو نیٹورک، یعنی امن ریڈیو ٹانک، امن ریڈیو کرک، د دوانو چینل نه بالکل نیخ پنیغا. د صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لڑخا، صفات کاسمیٹکس کے صفات کرک کریم، صفات کرک کریم الحمد للہ دومر ریزلٹ بلی کد چا پند چودی وی، د چا لاسونه چودی وی، یا د چا لاس زخم وی، یا وجود کمزے کے زخم وی، اغه پټه کی اڑی سرمن اڑی، یعنی کہ اکثر خلق بیا غ سرمن اوچ شی خشک شی. تاسو پغه باندې لګول شی صفات کرک کریم، خونم بیات ساته، S I F A A T، صفات

چا مخ دانی وی داغونی تیر سری وی یا خپل مخ صفا کول غواړي خپل مخ اوارول غواړي نو صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش لیمن وٹامن سی فیس واش تخا

سلامونا مینه احترامات می ومنه زکه چی تاسو سره بالکل زمام لګرتیا کیږي کنه قربان شم او وای چی خا بل میسج السلام علیکم نعیم الله خان عمر ضیا وای چی پما زانه گرانا او زمون اس ایم اس شامل کنه بالکل تاسو

صفات اون یعنی پیاز والے شیمپو اور صفات عام لا شیمپو دو ویختو دا پارا دو ویختو دا مضبوط شی ویختم

دوانا شیمپوان لازمی استعمال به اوه کوی چه بیختون خشکی ختم شی بیخت ترت و مضبوط شی بیخت شاینینگ شی پلاک پلو گی او خلق کوی چه دا بیخت دی پس باندی شکم دنو منزلی دی و دی صفات پیاز والے شیمپو باندی یعنی کی صفات اونین شیمپو باندی نم بیاد ساتے خان صفات اس ای ایف ڈبل ای ٹی صفات او چکل استعمال کہ ماتا بخا مخا فیڈ بیک را کوے ماتا بخا مخا ریسپانس را کوے نعم اللہ مرزئی صفات کاسمیٹکس الحمدللہ دواگان رنگ ساسو پمینا ساسو پسپورٹ دو خوش آلے گا وجہ دادا صفات کاسمیٹکس الحمدللہ زمین خپل کپنے دیکھا او منگا تاو زفار لنچ کردے دا اس خوخ خپلہ استعمال ہوئے خام خواب استعمال ہوئے خام خواب زکا شکرک کمشتا پٹانگ کمشتا زمان جسو مرم دکانداران ملگری دی خاجی ضربت خان دے یا دی نیل آواز زمان پا کرک کی یا پا پنو کی یا پا لکی مروت کی کم دکانداران ملگری دی تولو سرا صفات پروڈکس اویلیبل دی ورش ویخ لیتے صفات کر کرم دی شود کی کار کے لاسن شود وی خفی شود وی یا پا وجود کی کم سے شود وی نو صفات کر کرم استعمال کے اخپل زان کولے کے نور خو ماشاءاللہ پختانہ خیستہ دی دمین دی کسو مرم قامون دی اللہ پاک اخپل انسان دیر کولے پیدا کر دی خواہ دیر پا مین و محبت ہے بیا دنیا تر آوست دی نو منگو تاسو با مین و محبت ہم بیشو او پا اتفاق با جندم تیرو پا اتحاد با جندم تیرو خو خبر اکم و دادا چیزا ہم ستاس رو روی ما نعیم اللہ و مرزائی زما با منے وغدا صفات کاسمیٹکس صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سو صفات فیس واش کم خلق کوئی حق رون و حق جینکے یعنی کہ حق خوین دے شاق اخپل مخص پی نول گواری اخپل مخن دانے داغون ترسری لرکول گواری صفات کریم صفات صابون او صفات ویٹیمن سی لیمن فیس واش لازمی استعمال کی شکل استعمال کی ویوماتو ویش نیم اللہ مرزیا اتا خو رحمتون شا دون اخکل پروڈکس تراتا و خول او کنا مطلب فیڈ بیک راکوڑی شپا 0317-0917-0310-6075 نن تیز دارم خیر دیم 0317-0917-0910-6075 صفات کاسمیٹکس تاسو دی او تاسو ید صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پاکستان روزانہ 11-12 وجو پورے کل کل نعیم اللہ مرزے و کل کل حضرت مولانا محمد شاہد صاحب دیر محترم دیر معزز عالم دین مفتی صاحب منگو دیر احترام و دیر امین لرو

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نساء فالج جوړون بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړونی بیماری او دا زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول دا هر مرز علاج په تسلی سره دیو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈیچمیس بیچمیس آرچمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھڑک.

0: ګرانو قدردانی مینه ولر ټایم هم را سره تقریبا ما سره 20 منټ پاتې کیږي لا د خیر پکې واچي چې مینه ولر لکه کوشش کاو او تاسو هم کوشش کاو د نواز موبایل د تان کاو ما چې سو کوم ما سره په ختمو کې یا مطلب په سپارو کې سره سره اخلي نو به هر صرف په کال باندې راځي ما ته صرف د سپارو ذکر کوي د جمعې مبارک اورد نن پوره د باندې کتا سو ما سره پوره چکم دی ډیټیل سره انټروډکشن نو کایماته نامې نو وای ماته علاقې نامې نو وای ماته شنخراد نه راو باسي نو بیا بخوي کنه چې بس صرف په کال باندې راشي او صرف د نپته وکم چې مطلب سمره سپارو تلاوت کولای شي یا مطلب کچه ته ختم داسې خلک چاغه پوره پوره ختمونه رانه اخلي نو کچه ته ختمونه کولای شي علام مال شالا دے دنا قبول و منظور فرمائی یا مطلب دا چو سپارو تلاوت کولا شیخ پلو زانو تا پا خپلا باندے گورے دنن جمعی در مخ جمعی را سی در تر ٹائم دا سائش شولا کنا کوشش کوای چی مطلب تلاوتونا پا کی کوای دا زندگی حس پا تنے لگی گی سائش شولا دا سیما وای چی دا خیر دنن دی سبا تا با تلاواتو کم سبا دی بلا ورز با کم پا دی کی با طول عمر در بانے تیر شی خو او بای نکے کنن کار دی سبا تا پریک دا ولونو بہر دا کار دا نا پا تیر آغلولو دا نن نا سبا تا لارو سبا نا با بل سبا تا لارو چی سائش شولا دا سی بلا ورز دا سی با پسی زی کنا عمر با در بانے تیر شی خو بای نکے نو کوشش کوای چی مطلب ٹائم کی مت کوای سکلا ہم مقدر تملاوی گی بی امنا نن سبا خلا کا گرمی سی زن دے ماس پخین کا سوچ چوکے کارونا نکی گی سلائل منزو کی اغین بعد نیم سپار دے یا سپار دے یا سمرا مطلب تلاوت کولا شو تقریبا کوای سہار ہو مطلب او دسی دا چی کا ٹائم بانے سرائیو کی خود المانسین آباد یو خبر دتا کوم کنا لکدا پاک رب العزت نبی علیہ السلام تو قرآن پاک کی ہم فرمائی چی تد مطلب دا سہار المانسین آباد تلاوت کوا دا پاک رب العزت نبی علیہ السلام تا ہم مطلب قرآن پاک کی فرمائی لی دی نو تاس مونگ تا ہم مطلب لکدا نبی علیہ السلام امتیان نو دا سہار المانسین آباد تلاوت خام خا کوای لگی یا ڈیری خو کوای روٹین جوڑ کئی سہار چکم تلاوت تیغا بیخی ما پریک دوای تلاوت کا سہار وکی خید ٹک تا مطلب روٹین بعد برابر وی سوا بعد تملاوی کی چکم دا ورس بعد روخانه وی ورس بعد بهترین مسلو کا شلو مصیبتو غمونه به بچی بس پخینو موقع د تملاوی کی بیا کوای پر هفته د در سره نو بارل نمبر د تان کوم چې چاته موقع وی سو کوم تلاوت کول شي صرف هغه کال خلق ته کال راتو کی چې تلاوت قابل او تلاوت کول شي باقی نور خلق لا کلک دنګ ول مر سره کوای تایم را سره کم دي چې خفنه شکر بان چګرانو قدردان مینول کچې ته د دې پروګرام حصے جوړ دل غواړي ما سره پروګرام کې پروګرامو کې او خاتمو کې سره سره اخی تل غواړي نجیب مینول راشه به زره فون پلی کا او جی مینول به زره فون پلی کا راتل دې پر زمونګه پروګرام هیلپ لاین نمبر ځان سره نوٹ کې جی مینول بالکل په دې نمبر باندې کال کول شو هر کیسه معلومات الله تک ولا شي 0334 88 740 مینول لالم لاړم کلرانو سیوان پرستار باندې ګورم سو کو کوم زنه سره په لایو کال باندې دا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ نه بای سرنګ خبرې ښه
0: بالکل ټیک ټاک الحمدلله زما خو ګر ور خپل مبارک نه موي نه نه نه نه نه نه نه ماي واي ماي واي ساده ته وکړه ډایرک د سپارو ذکر وکړه قربانو
1: سپرا ته نه سپرا متر کو سرا تر کا ولی ولا
0: لکه تا 18 سپارا روانه واخستلا
1: هلو
0: هلو
1: ته نه سپرا سرا تر کا ولی ولا
0: خاصه ده زپیل سی پارم استاپ سی وروری ولی کلا تای شولا او کی الا ده ماشاء الله پم انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کال دما خیال ده نانه ده کاٹا ہیلو سای سدا تاول کال می کاٹ کڑ لو کنا آواز نہ درزی بیا کوشش وک چ خفانہ شکر به انا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الو شابا بل کالر بھی اخلم مڑا سید ازب یاد رہے کا خفا نش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دس سپارو ذکر کوا قربان خدا سی باو کے دوامی سپاری تلاوات پاؤ کے سائش والا دعا بد تک دعا میں سپارے تلاوتوں کا زال ادما شو کیا لاپا مانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو شابا مرا بے بل کالر اخلم کا نام تا کوم ځای ته ورته روانه هلو کټ کوي مې بیا خو چې خفانه شي قربان سای شولا زالاد من شو کې الله پما چته د سی आवाज صحیح کار نه ورکې یا مسلې خې دې بیا ډارې کال کټ کوي بیا غو نور خلکو ته موکا ورکوي چې د نور خلکو ټایم خو بیا نه ځای کیږي کنه سای شولا چې کله کار در کوي आवाज ما ول درځي تاول راځي خو بیا ټیک ته خبره کوي چې کله په هیګي چې پکې مسله دا کار نه کوي بیا قربان به خې دې په خپل باندې کټ کوي سای شولا

دا چې درن به زم خدای لبه کو لبه کو لړک لړک او چې نن به پر بیا جنان راځي چرته حال وایلی نن به پر بیا جنان راځي چرته حال وایلی ورزم په دغلار کې بیا ځان ل سرکار ګورما واه زبردست مننه مننه مننه جواب جواب شه صدر ته وین جواب شه کی مایوا سر ټپا صدر ته وین کنه

جی نیلم تا په پروگرام سے ہر کلای بیا یو سړی ما شای ترنګ شایم لش کی پاور رو سره وجا غدا چا اوس درته صفاشه بس چې تر وغه وکنا نو بیا خو ډیر ښه خبره دو پروگرام رو سره ور وکنا اچھا صدر وړي دی پروگرام ویش خونه دا ډیر کنا چلو جی شامل کا.

0: موسم.
1: السلام علیکم. السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندونو په ما باندې ګران دیشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو
0: تا په حکم د غفار فلک کستوري ما شول ټول جهان شول شولا سارا چې پورته
1: ګران اوریدونکو زین ستاسو ورور جنگیر خان د پروګرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه د لک سټوډیو نه بالکل برهراس مند کیږي.

0: تاره خانه داس خواجه خواجه سندره ده لگوالی دی داس شای وروه
1: ایمیز جی دا خو می ریڈیو پا بازور شو خوصیه دو نو دا بین می تو وون اٹاسی شریع چار ور بنده رو غلال
0: تاره خانه دا اٹاسی شریع چار سشای دی
1: ایمیز جی اٹاسی شریع چار می چه کلا ولا گوون نو دا خو کرک ریڈیو ور بنده رو غلال دا خو ده کرک ریڈیو فریکوینسی دو اٹاسی شریع چار
2: هر یو ارمان بدی پورا کم چکا خار تلاڑم تالب بنگڑی روڑم
0: بیا خوار ساچ بازورا تلوشی چی وارو دیو زون تا زہا اخلا چی داس خوشا خوشا پروگامینا بیا زہا ورو
1: بلکل میں زیر ساچی سی وارو دیو تو تا ہا اخلا تا بلکل پاٹاسی شریع چار بندے خوشا خوشا پروگامینا خواجے خواجے ساندر یاوری دائی شے موسیقی

زینایر کاسمیٹکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیٹکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیٹکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیٹکس او په مین کرک سیٹی کې با ارجی ریحان ہٹک لیس اینڈ کاسمیٹکس سینٹر کے با پا اسنا اس طرح ملوے گی.

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دوم را زر سنگا
1: اسماخ صفات پیچی کریم یو هربل او مایری پروڈکتی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا حضر غانم چې زما مخستا پشان خیسته شي کلا اوس دارا ته وایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملویږي
1: صفات بیوٹی کریم بستا ستا هر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملوي

خو وای چې نارازی به هی کیسه خراب ادا ماو دلالی کیسه خراب ادا هغه مرور سره وسو کړم یوا مې نه منی کیسه خراب ادا نارازی به هی کیسه خراب ادا ماو دلالی کیسه خراب ادا هغه مرور سره وسو کړم یوا مې نه منی کیسه خراب ادا لاس چې زما او کا تو پلاسو کې او یل پھلی کیسا خراب ادا غم د پاسه غم دلی ونی کړم نشته د خوشی کیسا خراب ادا او کلی دولتمند سره مینه کړی ما د غریبی کیسا خراب ادا او ژوند نه عقل مند مزه واخسته او وینم لیوانی کیسا خراب ده ژوند نه عقل مند مزه واخسته وینم لیوانی کیسا خراب ده تا بکری جدا لما تنها بشم یا تا بکری جدا لما تنها بشم راغله جدائی کیسا خراب ده یا رستا بغیر ډیر بے خونده ده یا رستا یار د سپرلی کیسا خراب ده یار پسې جڑا کوي غزل لیکي عثمان کړي شعری کیسا خراب ده یا رستا بغیر ډیر بے خونده ده یار د سپرلی کیسا خراب ده یار پسې جڑا کوي غزل لیکي اسمان کړي شعری کیسا خراب ده او نرزی به کیسا خراب ده ما او دلالی کیسا خراب ده

عمر دراز مروت سے غزل انتخاب میں کڑے دیں. وائی چھے نہ پزرے نہ پزری کی گی یاری او نہ پزور لالیا, نہ پزرے کی گی یاری او نہ پزور لالیا, پا پردا خد مینا پٹا خلا پا کور لالیا. ہر سو کوینزم سو بوینزم علمنتر سہا رپورے نخت دی دستا د مین تور لالیا. ظلم کوا ظلم یار چی ارمان دی نوی, خو یاد لرا طلب دی نوی دغ زور لالیا. ظلم کوا ظلم یار چی ارمان دی نوی, خو یاد لرا تل بد نوی دغ زور لالیا. ملنگ تا یو در کا تڑلی وی سر خلاص وی ورتا, ملنگ تا یو در کا تڑلی وی سر خلاص سل خلاص وی ورتا. وطن چه هر سمر دے اگ دمر یہ سر لالیا. او تا چه غختا دا سو رزو دا سپرلی دا گل کڑے, زبل چا غوارم دا خپل زونه پور لالیا. او زپ درکڑی زڑو پیخمانیم شاید وی غوارم, زپ درکڑی زڑو پیخمانیم شاید وی غوارم. ترانا نور غواڑی لا نور غواڑی لا نور لالیا. او نلی دل خدی لدی دیر عمر دراز مروتا, نلی دل خدی لدی دیر عمر دراز مروتا. سوک پا لسونه تو دوی ده غرپ اور لالیا, او سوک با لسونه تو دوی ده غرپ اور لالیا. سو خجوری دون کو بلکل توسی خنخ پل شیری سی داغا موسر شمل اول شیر تپا سندره پل شیری انتخاب شده شیری. خو همیشه دا کوشش, همیشه دا وینا, همیشه دا خواست چی ریڈیو من کرک فیملی چینل لائی دیری فیملی گانے دیر دیمیج مشیرون, دیر دیمیج مشیرون, دیر دیمیج خواتین. دا ټول پروگرام چی دا اغا پا یوزوی مندی وروی ټول فیملی وروی. نو همیشه چی تو سی اغا یا خپل شیری وی یا مده انتخاب شده شیری وی, نو کوشش کوي چې هغه معیار چې دا هغه خیال وسوته توسې کوم الفاظ چناو کوي, توسې کوم شعر انتخاب کوي چې هغه ډېر معیاري الفاظ دي. یو جهان مننم وکوم. سو بالکل یو آواز طرف ته سو یو کلام دې منده اور ما واپس رسو. توسې کال او توسې اس ایم اس ته ټایم ورکوم دا یو آواز رو سره اور وای.